Это Оливия Родриго, 18 место, In The Cure. Е так добър, добър вайб ма она, се ми зда добра беседила, так право нек посебен. Такой веш да е то она и такой веш да е то ниен стил. Но то е то, кар съм хотела реч. 17 место па зеле, Кайго скупи с Калидон и Грифином, Save My Love, комадки бил прешен теден, едно